0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díif is me seméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mholachide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira.

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rath downda don scanán Despicable Me a Cahir, tamid arás sa down áhis biocana seo le character nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicáil sa fictorlin ón chéad lá de bhí uil. Is mis a maeve agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rira. Radio.

0: Díolta na scanán le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéarfóir for. Is mis a maeve agus bin agaibh nuix gnáníochta ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Radio Rírá.

0: Lina
1: ar do chaáin
0: agus ar DAB Sahor.
2: Tá tú a géisteacht le Radio Rerá.
3: Ar líne agus ar an air
0: agus ar DAB.
4: Stáisiú náisiúnta.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhach John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs cananíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.

0: Tórán is mós a tír, ceann in í cín.
1: Radio Rírá.
2: Rírá. Chodú geistach le Radio Rírá.
3: Erlíne agus Erlíne.
4: Agus DAB.
0: Stáisiú náisiúnta gaile.

By Christian Convery, agus Maisie Stella, ag chach cunna scálána leis an scannán nua, The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell, Merce Drúhur, Vector Clon sna hochtodí a feicim rudí aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa in a gwersanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa Victor Lynn ón cathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun. Radio.

0: Chase Mo Kyol.
1: Radio Rerun.
2: RRR.ie.
0: Erlinge, agus Erner.
3: Agus Er D.A.B.
1: Stáisiún náisiúnta gaelge don ASC.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chuir de ghaol is mu a déad agus seocúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séideoir na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Lonnaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluasant ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira.
2: Radio

0: Molecule
1: Radio Re-Raw.
2: Radio Re-Raw.
3: Erlíne agus Ar an Éir.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiúnta Gael.

Steve is Mr. Ashling agus chachu fógrin ivaluntas le skill punkai ar radio rero. Is me and le TG Cahard Rooney new fall tour le arcu Ervan Buin e gael Norris TG Cahard in Malin Hound. Is post la naimshra eisho agus begin te e chap for fragrach than vanish door tea. I roi glat sa roll shot, mas din a tu a tha obalta I brew gomuninach agus ga heifachtach as the stuam hain e deempelach the spragul. Ní mór de irhóirí, CV agus litir chudig a chur chuig CV ag tgcahir.ie, rivier dín a neu lá de bhiúl. Tá cinia ag gearcú ifigoch mar gíochta digití agus ábhar chráthaig. Ag tuairisciú go díreach don chean mar gíochta agus comersáide, le gan té a cheapfar freagrach as láthireacht gigitach agus comersáid le húil cinia a hacada. Is ról practicúil é seo atá díorthe ar ábhar agus a chuim sin na meánthó síolta mar a gíocht riafuist, feachta sígatacha, scéalaíocht agus podchéaltóireacht. Is sin sprochata don ról seo ná an tríú lá de bhiúil. Tá gach eolas faoin dá alúnta seo agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie. Radio.

0: Erlíne agus Eramair. Radio Rerá. Seo Rerá.
1: Erlíne agus Eramair.
2: Agus ar D.A.B.
0: Stáisiún náisiún ta gael.

0: Bruce Springsteen, ag donar aisce níd ag 84, born in the USA, ag tuirt an dá vibe an sin chúb ar an bhadan í na seo. Níos ar aisce héireann le roinnt amble.
1: Erlíne agus ar DAB, Radio Reraw.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Díf is mé sé méh agus seo chugah an gignuach de séni. Buigh sé an gradam den léirthúir is fear le DJ Mag a FFA 3 agus a sé dunar sáte i mé firsta galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dunar sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA 6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gignuacht is déine an seo ar Radio Rira. Radio Rira.

Bhuifn ní chuí an seo ar radio rira le mar an taisi bhigéiste leis an club breakfasta an seo ar radio rira. Acord a ceol ínta go teach chú bhanis le ní cap agus Casio Kids a go dús buir seo Olivia Dean agus muid ag breathnú ar na Cairteacha.

0: Ke an nua an seo le Lola Young an seo ar radio rira agus muid a tríd a midráil deire an chlór. Ba fanam a bhuaic sé go libh ar fad as a bheith lom an seachtain seo agus ar an chlór ar maidin. Tá sé géistecht lom sa Matthew Lanny an seo ar an séú lás fead a bhí bheithimh. Tá an deire seachtain a beag nach linn. Buna gé sultas agus tá súlagam go bhunaigh sibh sultas an cuid eile don de I'm sure atá gealta a chún an deire seachtain seo. Ceolaigh seacht Cúv le DLT ar espresso ceo leis an chlór íntach a bhín aige a gcónaí idir a de agus bhean le agus neart chlórcha eile íntacha a gcuin an seo ar radio rira agus is féidir libh níos mó eolas a all ar an app íntach atá agan atá ar na gléasana ar fad a bhín os for cór an tam mar fad is féidir libh éisteacht linn ar orr.ie nu ar DAB Coma. Is mé sin Matthew agus feic mé sibh mad an luan arís idir a 8 agus a 10. Fag mé sibh inis le Roinnt Fountains.
1: RRR.ie Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiún de Gaeilge

Fáilte ar gach duine chuig espresso ceol an seo ar radio rira trí áirán den céad sco an tús splódrach agus láidir agus cuachtach a thuirt den seo. Thosaigh mé le áirán a bhíon ar bor mai chéan le féin nach mar gach le seach siad réim mí in ó Sam Fender agus Olivia Dean. As an óta, tá rud éig an fuí atá speisialta dom níl sa an céim fa. Ach cúil sibh love free in í sin ó A Mac. Agus cúil sibh favourite ó bána ceol harfa cáilúil éirnach. Na lein seo Fontaines DC. I gceann thart ar 10 nóid beag pí a play agus caiinte agan nach trí aran eile agam díomh iní idir an dálinn, gus an cé ceanntá agam díomh ná The Cure ó Olivia Rodrigo.

0: Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.
1: Is é SETU áit a gcóir níos. Is muid na ollscoil an Iarrheisceart le campus i Bord Láirge i Gcathairlach agus le Gorman. Is áit an todhchaí é SETU. Ollscoil ina bhfuil céimeanna spreagtacha le deis na stadéir thar lear, Socrachán Oibre agus Gairmeacha Spreagúla. Is áit é SETU dit. Áit iontach le maireachtáil, le foghlaim agus le fás. Aimsigh dá áit in ollscoil technólaíochta an Iarrheisceart. Tuairceáil ar SETU.ie.

0: Fáilte den a quick espresso ceol ar Radio Rira. Tómuid ag dreidim le dara an cláireacht a fós cúpla aron agam díf. Cúisibh Choosing Texas, díar gan sin ó Ella Langley an céad aron bhí agam sa cuid seo. Bhí tonight agam díf in í sin ó Pink Panthers. Agus cúisibh aron inter Tastes So Good ó ceoltar aron ag mór le rá Niall Horan. Agus guys, segwyd an céad seo tá céad scot tá mé ar bís an céad aron Ella Reintliff tuisgar aron uran iua Ella é. O Aaron and Ella, when you get hand of guys as Wonderland o Ruary.
1: Kill the Whale, Air Radio Reraw.

Díomh is mé siméh agus seo chuúh an gignú is déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéanú híis agus tá siad ag teach ahéann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mholacíide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosúla Jess Glynn agus Voila. Bin agaibh an gignú is déine an seo ar Radio Rira.

0: Go nua le Lola Young an sin from down here an seo a Radio Rira. Tá mé chan slán a rálaíomh den tachtainsa le ceol le Saoirse Richardson a tátar is cúpla seo ógairt im lá clia agus ag Lárne i mí na saona na bliana seo agus d'éirin go mbeidh an éilimh ar siú tá sí iontach beo se chomhí le ruin ar náis tá Jade beo Erin Lee le hagalaimh le Blue Nile mar chuid do chuine cultúir na seachtaine seo agus beimh féin le bhríist an tachtain seo chuin. Go dtí sin slán tamall agus tú ar
1: Erlina, RFM, DAB. Radio Rira.
2: RRR Punk IE. Erlina, Agus Erin Air.
3: Agus Air DAB.
4: Stashu Nashung to Gaelge, Don AS.

0: Radio Re-Raw.
1: Hello, Gokdina. Dara and Shoto, Kyol Nahi, Le DLT. O rap agus rock, snog Kyol go dubstep, agus Kyol tear agus pop Kyol. O Bonnie Archie will Lunaha Amalia Clear, Ganina Tron and Lunaka, House of Alasia. Be an Aaron, O Quilla Hartz will clutch Dara and Shoto. The Kinchuk Nation Shiva Shock, Kyol Nahi, Le DLT, Got Kadeen Egani, Radio Rira.
2: Rira! Ishe an Tudra, Slán Dála, Prívaigí, an Kólacht, Rieltis, Ata Fragruk, as an Chunskil, Slán Dála, Prívaigí, a Riel Oil. Gaklá, Kosnín Servishí, Slán Dála, Kiadunaha, Ari, agus Servishí, is fiú na bilún euro. Agus kientien siet Sávaltocht, agus Slán Dála, na Geta, Mielte Dini, agus Gnólacht Dí. Nuair atá tú ag rannú seirbhís Slán Dála, rannaigh ceann atá ceadúnaithe ag an tuadrá Slán Dála Prívaigí.

0: 今日がスタートラディオリーロ
1: ー Erlinia agus Erin Air
2: agus Air D.A.B.
0: Stáisiún náisiún tá gaelge don ASC

0: RRR.ie Radio Rira.
1: Díomh agus fáilte go Radio Rira an seo lomsa rút ní hainán, tá mé an seo libh chun éisteach le ceol le deirsa le chana le cuioine mascá ach a chuir de tá mascá an iontach aon do ceol ag an díomh inniu tá píosa gorillas ar an mealach ach ar dús. Tá snómad an chlár le Still Into You le Paramore.

0: Well, a chuir is sin Bad Habits le Steve Lacey an seo ar Radio Rira Lumsa do Chalín Ruud agus Thamad. Chun éisteach le písa ceol éirinach in éisteach gan Tamalín tá Nel Mescal againg agus tá Cian de Croo ach a do sapóra or an íntach le Siamat Euro Country an seo ar Radio Rira.
1: Kill gone stars.
2: Nuggery gone stay at
1: Radio Rira.

0: sin í nel mescal le killing time. Nis am ceird é an scéal le muintir mescal tá neir a talan acu na chul. Agus gaelgóirí den scocha más agus brawling is sin eacal ach tá nel a dena íntach na leinta seo agus fair pleide glór áling eki. Ach in eisa chairde tamad condol siir san am, tamad con brannu siir agus smuina ar an hain ar bhí mod ar an munscal nor an meánscal nor an ullscal agus éisteach le písa Timbaland agus barba Streisand le duck sauce ag tacht galúan is am an cuin libh an cheann sin is cuin libh mi se san ullscal ag an cheann sin agus bhí sé sin harafa mór ag an am ach a dosach bóra bóalam gomai sib ag dausa le rock that body in ish le black eyed peas
1: Kill gone stars.
2: Another gone stay in a
1: radio re-raw.

0: say SETU áit a gcomharnaíos. Is muid na ollscoil an iarrheascart le campus i Bord Láirge i Gcathairlach agus Le Gorman. Is áit an todhchaí é SETU. Ollscoil ina bhfuil céimeanna na spreagtacha le deis na stadéir thar lear, Socrachán Oibre agus Gairmeacha Spreagúla. Is áit é SETU dit. Áit iontach le maireachtáil, le foghlaim agus le fás. Am sigh de áit in ollscoil technólaíochta an iarrheascart. Tóir cuairt ar setu.ie.
1: Erlinia, agus Erner,
2: agus DAB.
3: Stáisiún náisiúnta gaeth.

0: Ach rive sin ar fad se chug goh méh agus í ag léh nocht na scoán.
1: Why Christian Convery, agus Maisie Stella, ag chocun na scoláine leis an scoán nua, The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell, Merce Juhur, Vector Clon sna hochtodi a feicim rudi aistica ag tuirliú Pisa ar Fisa in a gwersanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa Picturlin ón cathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scoláníochta ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Is é SETU áit a gcuir níos. Is muid na ollscoil an Iarraidhscoirt le campus i Bord Láirge i Gcathairlach agus le Gorman. Is áit an todhchaí é SETU. Ollscoil ina bhfuil céimeanna na Spartacha le deis na stadéir thar lear, Sochraíochán Oibre agus Gairmeacha Spragúla. Is áit é SETU dit. Áit iontach le maireachtáil, le foghlaim agus le fás. Am sigh de áit in ollscoil technólaíochta an Iarraidhscoirt. Tuair cuairt ar SETU.ie.

0: Chirte gweil tá sé bhgéisteach lomsa cuaán an seo ar radio rira, agus bheith malíbgadí a sé a chlog an nacht, fanna gí ling le hí an dárna leach an chlór, mar go mbeidh mod a géisteach le Benson Boone, Amble, Imlay, Seema, George Ezra, Miles Smith, agus a wad ar an níos mó ceol mar sin a chirte gweil. Cuir tús leis an méid sin, seo chugamh album ar gom leis gail Aaron ón album nua Olivia Rodrigo, seo chugamh Drop Dead.
1: Erlinia, agus Erlinair.
2: Agus Er D.A.B.
3: Stashu Nashington.

0: Fáilte sé fáiltetí an tharna le go an chlár an nocht ba mu géisteach le ceolna gartaí ó chéan agus a chungar agus mu déirú go speisialta ar ceol éirnach agus ceol goéalach ar nu. Chúlamuid busy woman le Sabrina Carpenter dearach an sin agus a tíocht na níos bé mu géisioach le Girls Sweet Voiced le hin héler agus rihi sin ar fád homewrecker le Samber.
1: Radio Reroll.

0: In Paradise, le George Ezra agus the Jamie Oliver petrol station le Seema. Tá sé bhagéisteach lomsa cúan an seo ar Radio Rira. Chordaim mo tá sé bhagéire éisteach ling an seo ar Radio Rira. Tá muid ar fáil ar as radio ar... Cúnais gealar? Ar rrr.ie. Bí dul a múir an bíam sé ag smuíne bhar na mad hóisilte. rrr.ie, tá muid sa cliseán an sin ar app Radio Rira. Ní as Radio Rira ach app Radio Rira. Agus mo tá Radio Dia bígat sa gór tá muid sa cliseán an sin. So tún á. Is Jack agus Biggie against the Kling. Tich Nielsen Shurira, Hordes Gwell, Bruno Mars, agus Ella Langley, Ach River Shin, Shahug of Hold Me in the Dark, Le Miles Smith, Buinigi Tanavas.
1: Kildor Nua, Radio Rira.

0: bin someone to someone na Dermot Kennedy an Tórání Éirneach agus rive chumuid man I need le Olivia Dean is mise cún agus bin man seo a rira a chuirt gaelgaí is sé a chlog a nocht níl ach cúpla ár an fáce ach seo chug a bheann ar nua sula gríoch nómuid siúd a Sienna Spyro agus é Casa Material Lover.
1: Seo ar nua Air Radio Rira.

0: agus pote arás go hit 13 na héirin lomsa Louise Candle an tachtin seo Maris gnábeg me cuaibh sias na trucatún is mó satíric tosniú ana go bun ar gort le bíos ceol even o'Ray ag ever a trucca again cúpla nóméid ac rima sin éis nó tír na céile go hana tapa le nár top cúig an tachtin Seacate
1: Seo iad na cúig tracks is mó on Seachtin Seacate Cúig
0: Olivia Rodrigo dropped

Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

Eva Cardia is Misha Jade agus Shokuv on Geek Nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag fila ar an ardán an Sarah seo. Bheith sé seo an céad óir ó fifi trí gúil Dermot ag sin an bio in éirin agus é casa gá ithe as a chéile sin a bhíve an lách lia. Bheith an ceolcharm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá ithe. Bheith Dermot Kennedy ag casa ar an éinú agus dar lá déag sa bhí uil is stad an a bhíve lách lia. Bhí an Geek Nuacht is Danny lomsa jade ar Radio Rerun. Radio

0: An deire seachtain in níos fearr le Radio Rírá.
1: Rírá.
2: Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baisiad ag dul bio ar sáte an óir seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díif is me seméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach ahéan an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáiste an mhullaide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le híon na speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira. Radio.

0: Gáisiún Oifigiúil an Deireadh Seachtaine.
1: Radio Rerá.
2: Seo?
1: Radio Rerá.
3: Ar líne agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.

0: deire seachtainna ar fád.
1: Seo rírá. Tá tú a géisteach le Radio Rírá. Rírá.
0: Erlinia, agus Ernair.
2: Agus er DAB.
3: Stáisiún náisiún de Gael.